0: दुमा के ए ओके प्राण फान हेनु पु आलां थे दुमा आहोम लों के टॉक इलितुम कद्दो कवेता थेगलों हुरलो बोंता मुनीर तुम नॉन पुता दुमा मोंग बम चोबम लपेन दुमा साइनी पेन हेनोत्सी चोबम लांग ओक प्राण चेपे मेसेंजी पुलो तंगते दुमा आसोन आन पेन चेपा हेलो नंजे दुमा के मोंग के चो लपेन का हेनोत पेन इंग फोर एलांग जॉय इंग हुआर लो ए हम्बिया लोंगता कैंसर के सो लोंग थे दुमा के मोंग अमी ही दुमा के मोंग में अतुमा फान कार उड पेन अजॉय ने ए ओक ए प्राण हेनो इदाक जे लासी हिथी कुलात मोटर कारियर लो लपेन मोनित कचिंग लुम अलोंग दुमा मोंग में देत नहीं जे ओसो कचो पथे असार पी मारा तुमा फान दुमा पाचोचे देत नहीं जे लपेन मोंग में देत नहीं जे केमेसेन अजीर पोजीर पिया तुमा फान दुमा तिरवा वेदेत सी अकेमे अर्था का वेदेत आओ सो मारा तुमा फान दुमा पाचो लपेन पमोंग लोंग ले देत नहीं जे नहीं ची भी एक था इलीले दुमा अफान के चो काली बोंता दुमा सी एफान ए के चो इलीले बीरी सिगरेट अफान कांग सिप काली बीरी सिगरेट सी एफान ए कांग से दुमा अचू मफान ले इली मे का पे चो काली बोंता दुमा सी एफान मे ए का पे चो
1: लगे आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु আরন্ধুয়াং দেংদাম দিয়া প্রাং পিনাপ কার্বিং দেং লং কপি পি সি কিরত কিপার জুপনিক জিমা জাথা নেক জানাং পিনাপ কে পাই পাই নি ফাই ক্রে কে থম থেমান আনি কার্বিং দেং লং প্রাং সি বিরতার জুগ লং প আদুন্থু সারলাম থে লাপেন পিনাপ কে থেমার নি পচি লুনাং দেং লং পেন লুনবারি মাং দেং পেন হেমারি রং ফার মনসিং লেক থে লাপেন ফুলমতি তেরন পি কিলুন আসনসন লুনবারি মাং দেং পেন লুনজিরার জুগ লং প লাপেন কার্বি আংলং আলং চেক লাপেন কার্বি আখ্যাই পেন কপুসংসি বাংসুয়া চেক কাচি জুমা মতে কাচিফু চেরুমা বাংসুয়া পুঠাক ইসি চিহু চিপুট আলামজির আর জে ক্লংপ চিফু চিপুট পঞ্জি মন্ডল তেরন পেন উঠোটা দুন্ঠু আংদিং সারি বাংদিং কে হাঙা লুঞ্জির আলং পেন লুঞ্জির আর জে সানাং কিলুঞ্জি মানিক দিসু আলোনালাম থে ওমির পাপুরীতি তোতাংটি মানিক দিছু গিলুনালঞ্জির আর্জেক সানায়।